0: muzluqda yashaydigan toshqinlar ichidagi puti uzun, bo'yi egiz, darajadan tashqari model shimoliy qutb toshqinini tanishtiramiz. 2008-yili u dunyo tabiatni qo'g'dash ittifoqi tarafidan yo'qolish kirdobidagi turlar qatoriga kirgizilgan. Hozir soni bir qadar muqim. Shimoliy qutb toshqinining puti nimishqa buncha uzun? Bu yanlar yashash uchundir. Shimoliy qutbdagi dalada yashash muhitida shimoliy qutb toshqini navoda hayotiy xavf ichida qolsa, bu bir jup uzun puti o'z kuchini joriy qildirib, xatardan tez sur'at qutulishiga yordam berdi. Uning soatlik yugurish sur'ati 64 km/soatga yetadi. Albatta, ular yuraklik qalda sirtqa chiqalmaydi. Sirtqa chiqib harakat qilganda, shimoliy qutb toshqini odatda tog' jinslarining keyiniga mukib turib, dushman ahvolini bayqab, jinini ilib ketishga qulaylik yaratadi. Uningdan boshqa shimoliy qism rayonidagi shimoliy qutb toshqinining mo'yining rangi bir yilning 4 faslida qormuzlarga o'xshash oq rangda bo'ladi. Janubiy qism rayonidagi shimoliy qutb toshqinining mo'yining rangi yoz faslida atrofidagi tog' jinslari bilan masolatda qo'ng'ir rangda bo'ladi. Qish faslida ondan oq rang o'zgaradi. Bundoq bo'lganda o'zini niqoblab, kishandalarning bayqab qilishdan saqlanadi. Shimoliy qutb toshqinida mushundaq intayin sovuq muhitda yashashga moslashadigan qandoq qulayliklar bor? Avval uning semiz badandan so'z chiqib to'g'ri keladi. Shimoliy qutb toshqinining badandagi yog'ning egilgan nisbati 20% atrofida bo'lib, sovuqqa taqobil turish iqtidori yo'qdir. Uning ustiga ularning badanda ikki qavat mo'yusidir. Ichki qavatining mo'ylari qisqa ham quyuq. Sirtqi qavatidagi mo'ylari bo'lsa uzun ham shalang bo'ladi. Bundoq alayda tuzilishda sovuqdan saqlanqili bo'lib qolmasdan, yana mehnat narsalar oson chaplishib qolmaydi. Uningdan boshqa shimoliy qutb toshqinining put olqindimi uzun mo'ylar bor bo'lib, qor muzliq mo'yitga mos keladi. Qor ustida yugurishga aptik bo'lib, put olqinining besimga uchirishini azaytib, yugurganda putti qorg'i pitib qilish xavfidan saqlanqili bo'ladi. Shimoliy qutb toshqini odatda to'plishib yashaydi. Asosiy mo'x daraxt yiltizlarini yeydi. Ba'zida go'shtni oziqlik qiladi. Ko'p sondiklari bir yilda bir qitim, bir qitimda 2-dan 5 kichi bola tug'adi. Uning ustiga yangi tug'ilgan toshqanchaqlarning mo'ylari odatda qo'ng'ir kulrangda bo'lib, intayin o'moq keladi. Rang-arang ham bepoyon bu zaminda odam bilan tabiat inoq bilan yashaydi. Texnik ko'p kishilar aslan, kichik toshqan qatorliq armak hayvonlarni beqib, ularni o'z oila a'zolarida ko'rib, o'ziga ham raqimmoqda.
1: Әмәт пішек, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұ операцияға жүзіне чимонген пұл кетуді қандақ қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
1: Самәт жайыл доқтырны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
4: Бұл қитымғы давалашқы массажмысыңыз болмайды. Бұл мұса ішіңіз жатақ.
5: Ә, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылым әм.
1: Доқтырханды етішінің кебі болып еді. Алдырашына үйрадыған баш директор Нәмәтнің вақты шықты.
6: Ә, дәрхал айырыптан билетті заказ қылын, херидар мені сақлап атуды.
7: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрін дәлемсе.
6: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.
0: Qadirlik dostlar, taş günlər sünni usulda uyub yasalğan bolmasdan, bəlkə təbiət dünyasının məhsulu hesablandı. Ondaqda tağ cinslərindən qanda qılıb gülünüdü? Qumluq ətirgülü. Qumluq ətirgülü əməliyyəti bir xil tağ cinsi. Qurğaq qumluq mühitdə suyun parğı aylanışı, kristallaşışı, qum dancılarının sümürüşü qatarlıq bir qatar cərəyanlar arqalıq yumulaq şəkillik taş parçaları şəkilləndi. Yumulaq taş parçaları dəstələnib, yelpügüsüman caylaşıdı da, qarmaqı xudu qumluqdaki tal-tal ətirgülgü oxşaydı. Qumluq ətirgülü bəzdə bir taldın şəkillindu, üsümlük ətirgülüge bək oxşaydı. Bəzdə bosa nurğun gül bərgilərdən tərkib tapqan boludu. Ulanın diametri adətdə 1-dən 10 cm çəkilidu. İlgiri diametri 43 cm, egizliki 25 cm kildiğən bir top qumluq ətirgülü bayqalğan. Qumluq ətirgüllərinin köpüncisi dünyadaki asaslı qumluq rayollardan çıxıdı. Önkür döskən taşgül. 19-cı əsrinin 90-cı yıllarda kişilər bir şamal önkürdən mərvayiddək bir qısım taşgüllərinin önkür temiqi çapdışıb özgərlikini, gül bərgilərinin bəzilərinin inçki jınlıqə, bəzilərinin paylar qoxşaydıqalıqını bayqıqan. Ular dəl gips gülüdür. Gips gülü asaslıqı kalitsi karbonatın tərkib tapqan bulub, stalaktitini təşkil qıldıqan materiallar bilən oxşaş. Qurğaq önkürlədiki karbon 4 oksid su önkürgə sınıb kirib, tağ cinslərinin yeriqlarda kalitsi karbonat bilən ximilik reaksiyelişib, eriş, parğı aylınış, kristallanış qatarlıq çəriyallardın kiyin taşla özüb çıxıdı.
8: Нұрғын калций карбонат кристаллары ортақ бір орынды өскенде бір тал күл шәкіліне асыл құлды. Дүниядан нұрғын гипс күлі өңкірлер ба болып, башқы бір қысым карбонатлық жиныс райолардегі өңкірләді мұ, анды санды гипс күлілері пайда болған. Таштыки моден күл. Таш моден күлінің әсіл мақаны Хэнэн Лоян болып, таш жүхар күлге бәкірек оқшайды. Герче таш моден қармаққа таш жүхар білен оқшып кәсімі, лекен оларының шәкіліне шәрияны вә тәркебі оқшымайды. Таш моденнің қам материалы ер астыдегі магмадын кәген болып, бұныңдың тәхминен 1 миллиард 500 миллион ел ілгері шәкілденген. Ер пост әркеті, ер астыдегі магмаланы юқырғы өрләткенде, температура тез сүрәтті төәліп, магмала соғып тарайды да, ішідегі кристалламы қыстылып, көтіріліп, кәсімі үзі моден гүлгі оқшайдыған шарсыман жесімді шәкілдендірді. Таш қойылған жүхар гүлі. Таш жүхар гүл болса, геологиялік өзгірішнің мәхсулы. Бұныңдың тәхминен 200 миллион елі ілгірі деңіз сүйінің көп қысымы йоқап, ойман жайлады жығылып қалған деңіз сүйі тәдіреджі парға айланған. Бұның ішідегі бәзі алайды минералар кристаллашқандың кейін, нәт 100 миллион еліқ геологиялік әркет вә чөкінді мадыларының арылышы білән, башқы чөкмі мадылар білән бірлікті ташқа айланған. Бұл кристаллар ромби шәкілік болып, бір қанчы ромби шәкілі кристаллар кристалл топыны тәшкіл қылған. Қармаққа шәкілі су бұяқ рәсімдегі жүйқар гүлгі бәкірек оқшайды.
9: Әркеттім қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқлетіне бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
10: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа Бу ишка баган сыры мехрим түшүп калды.
11: Ача, бүгүн аба ысык, көрүптүм суу ичпелиңе.
12: Гүзеллик ва пакызлыкны когдугучу мыйт асыраш кичилерге эхтирам.
9: Ана, чапа чектиңиз.